0: ከኣምኖም ድማ ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ። ምስቲ ዶክተር ፓንጂት ናይ 15 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ንዝፈርሐ ኩርኩር ብኸመይ ከም ዘህድኦ ይፈልጥ እዩ። ዶክተር ፓንጂት ግን ናይ ሳጋለ ውፅኢት መርመራ ክሳብ ዝሕበር ክዕርፍ ኣይከኣለን ዘሎ። ደው ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ሳጋሊ ካብ ሕማም ናፃ ምዃኑ ተሓበረ።
1: ሁንዶር ብሁድ ভাল খবৰ দিছে ও বৰিয়া ধন্যবাদ আপোনালে হুবিজা থাকিলে
0: আজি দুমাত হাগোছে

0: ኣምኖም ድማ ኣዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ። ምስቲ ዶክተር ፓንጂት ን15 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ንዝፈርሐ ኩርኩር ብኸመይ ከም ዘህድኦ ይፈልጥ እዩ። ዶክተር ፓንጂት ግን ናይ ሳጋለ ውፅኢት መርመራ ክሳብ ዝሕበር ክዕርፍ ኣይከኣለን ዘሎ። ደው ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ሳጋሊ ካብ ሕማም ናፃ ምዃኑ ተሓበረ።
1: ሁንዶር ብሁት ভাল ኮበር দিছে ও বরিয়া ধন্যবাদ আপনারলে হুবিজা থাকিলে
0: আজিদমাত হাগোসা